0: nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Mysteriet Petter Pilgaard, hva har egentlig skjedd der? Jo, Petter Pilgaard sitter selv på svaret.
1: Ja, det som er så digg er at det var naboene til pappa, der jeg vokste opp i barndomshjemmet, som kom med løsningen. Fordi når du skal leie ut leiligheter, så må du ta sånn radonmåling, ikke sant? Og det må fremvises for at du skal leie ut. For at det er jo kreftfønkralene, det er jo sånn der naturlig edelgass som siver opp igjennom bunnen, og huset jeg vokste opp i på 80-tallet hadde jo ikke sånn der radonmatte, og det var ingen som tenkte på det.
2: Jeg kan ikke mye om radon, men jeg vet at det er ikke kjempefett å ha i grunnen, si.
0: Nei, det er et radioaktivt grunnstoff som ikke er bra for mennesker på noen som helst måte.
1: Helt riktig. Pappa da tenkte, wow, dette er naboer, kanskje det er radon i huset mitt da. Så han ringte til radonmannen da, og kom og sjekket. Og akkurat på soverommet mitt, mine venner. Så var det faktisk de høyeste nivåene målt akkurat der jeg har pustet inn fra barnsben av. Så det er veldig, veldig deilig å vite at grunnen til at jeg er den jeg er jo fordi jeg har blitt radonforgiftet.
0: Du har radonhjerne?
1: Det er helt riktig.
2: Her, da, det første jeg automatisk tenker, mener du at det er selvfølgelig kjempehipt for deg, Petter?
1: Nei, men det er veldig deilig å vite.
2: Ja, er det noe penger å få inn her? Jeg tenker på erstatning. Det må jo være mulig å saksøke en eller annen luring da, for å få erstatning.
0: Ja, men jeg føler jo at Petter har jo allerede fått sin belønning. Det er jo litt sånn som når noen får diagnosen ADHD for eksempel, så er det så mye som ordner seg for dem. Da er det sånn, oi, nå skjønner jeg hvorfor alt er som det er i livet. Og sånn er det jo med Petter nå. Han er jo kjempefornøyd.
1: Men tenker du, Jone, hva var liksom det første du tenkte kunne være grunnen til at jeg er som jeg er?
3: Ja, nei, jeg trodde du hadde definitivt fått whisky i morsmelka,
0: ja. Ja.
3: At det var sånn, hver gang du var sånn, så var det sånn,
1: Så godt,
0: Oso på tåteflaska.
3: Ja.
1: Du, Ken, hva tenkte du? Liksom,
0: jeg også var på Oso på tåteflaska, eventuelt Raki, den greske hjemmelagde spriten.
1: Ja, du, Stian?
2: Nei, jeg tenkte bare at du hadde falt og slått hodet ganske hardt. Jeg tenkte tidlig aldri.
1: Ikke sant, for at folk har jo lurt. Folk har kommet med disse forslagene før, og det må jo være et eller annet om det. Ja, noe med grunnvann, men det er faktisk radon. Altså.
3: Så det var ikke grunnvannet, det var grunngassen.
1: Ja.
0: Så deilig at du har funnet ut mer om deg selv, Petter.
1: Ja.
2: Så dette her er på en måte, er det en glasak?
1: Ja, Vendra, jeg har snakket om det. Ja. Hun har sagt at ja, greit, satt seg ned og hånd på lår og sa, vet du hva, Petter, det er veldig greit at vi vet, dette skal vi takle. Nå har vi jo på en måte en diagnose.
0: Petter er radonforgiftet.
3: Yay!
2: Gratulerer.
1: Takk.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er en del ting som oppsummeres. Det er rapped-sesong.
2: Ja, hva er det du har rappet nå, Petteren?
3: Egentlig burde det vært en kebab, for at nå ble jeg sulten. Nei, vet du hva? Jeg tenkte vi skulle gå igjennom topp tre gutte- og jentenavn fra fjoråret.
2: Ja.
3: Er ikke det litt spennende? Hva Love heter rapped. Folk om dagen, liksom?
1: Ja. Her har jeg opp igjennom årene fulgt litt for godt med.
3: Mener ja, gjør det. Er du interessert i det? Er det det som liksom får deg i gang?
1: Jeg vet ikke om jeg er interessert i det, men det har på en måte, informasjonen har ramlet ned i hodet mitt, så jeg føler at jeg sitter allerede. Nå har jeg ikke sett hva som er årets, men jeg føler at jeg vet allerede.
3: Kan jeg bare si at Ken er ikke på listen?
1: Nei,
3: på topp 10-listen.
1: Pleier aldri å være der, har ikke navnedag engang.
2: Ok, la oss starte med jentenavn da, topp 3-lista.
3: Ja, hva tror dere da?
1: Jeg tror Emma er der, og så tror jeg...
3: Hvorfor det?
1: Bare fordi Emma og Lukas har liksom ligget alt for høyt oppe uten at jeg skjønner hvor de navnene kommer fra en gang.
3: Ja, Lukas er ikke på topp 10, kan jeg si.
1: Okay.
3: Jo, det er han faktisk.
1: Ja, det ser du.
2: Ja. Ok, ja, Emma er på, topp 3.
1: Ja, det ser du.
3: Faktisk, og hva tenker du at andre plassen er da på jenter?
1: Talula.
2: Emma Talula.
3: Emma Talula. Lea er faktisk, det må jeg si, Lea Isadora er på femteplass faktisk.
2: Ja, er hun det? Ja, jeg vil bare tenke liksom, hva er det liksom, jentene i barnehagen heter? Det er jo veldig mye som går igjen. Vi skal også ha en kort og liksom, snappy, sånn Emma, sånn Oda. Oda vil jeg jo gå for her på lista.
3: Nei, det er, altså, samme forbokstav på andreplassen. Olivia.
2: Olivia tar,
3: og så er det Nora på tredje.
1: Ja, og det hadde jeg tenkt å foreslå. Fordi av en eller annen grunn, med en gang Skam kom, så begynte jo alle å hette Nora og William. Ja. Og det synes jeg er gøy at det fortsatt er der, fordi nå er det, hva er det, 11 år siden Skam var rått.
2: Ja, men de er 11 år i dag, ikke sant?
3: Men Skammen gjelder det.
1: Ja, men man fortsetter å kalle nyfødte barn for det da, Nora og William.
2: Så Emma, mest populær jentnavnet, la oss hoppe til topp 3 gutter da.
3: Gutta, hva tenker dere?
2: Der er det med litt sånn Birk eller Falk.
3: Litt bibelsk vil jeg si.
2: Bibelsk, ja da, er det jo...
1: Elias?
3: Nei.
2: Er det Kain og Abel da?
3: Nei, hvem er det som hadde arken da?
1: Er det Jesus som var på...
2: Okay.
1: Er det Noah?
2: Noah?
3: Ja, hvilken plass tror du Noah er? Nei, først da.
2: Er det Noah som topper?
3: Ja, og så har du Jakob.
2: Ja, ikke sant? Klassisk, fin bibelsk navn.
3: Ja, på nummer to og tredjeplass.
2: Da er det...
3: Du begynner på L og har en C i seg.
2: Ja, da var det Lukas da, som du sa.
3: Yes.
1: Ja, ikke sant?
2: Ai.
3: Det er jo ganske sånn basic navn da. Litt sånn bibelsk.
2: Ja, så jeg merker at Petter, Stian og Ken var absolutt ikke nærheten.
3: Nei, vi er ikke på topp 10 en gang. Jeg har ikke sjans.
1: Nok et dårlig år for våre navn da.
2: Ah, det er skrell altså.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hva ser TV-kjendisene på TV akkurat nå? Kanskje du kan plukke opp noen tips for en regnværsdag? Vi skal høre fra Lars Bærum, Silje Nordnes og først ut komiker Fridtjof Josefsen.
1: Akkurat nå så jeg rundet jo Harry Hole. Det tror jeg er siste jeg liksom binget av en hel serie.
2: Seriemordere er jeg veldig sjeldent.
1: Altså, jeg blir sugt inn ganske tidlig, og så er det umulig å ikke se ferdig når man først er i gang. Eller når du først liksom velter inn i en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg så alt.
3: Jeg har sett Harry Hole, that's it. Jeg ser ikke så mye på TV. Jeg kom på det Lauritsen, sesong 7. Jævla bra sesong.
4: Jeg har sett Harry Hole, ja. Jeg må si det var, det synes jeg var bra.
5: Jeg har kolikkunge. Ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det er nitrist.
6: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på Tuva og Ronny lager hotell. Ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia er Vidalil og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefon. Det er ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Men telefon har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
7: Jeg føler det er et ultimate beviset på om TV-serien er god i 2026, er om du lar mobilen ligge eller ikke.
6: 100%. Trikset er jo å se en serie som ikke er på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med. Og lese teksten. Så prøv å finne en sånn en.
0: Ja, da har jeg faktisk en anbefaling, altså. I tillegg til Squid Game selvfølgelig på Netflix, HBO Max, Min briljante venninne, en italiensk serie som jeg elsker.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

er Teddy Swims I Europa og skal spille blant annet I Madrid I dag I Spania før han reiser videre til Portugal I morgen. Så hvis du på reisefot eller skal en tur til syden, må du få med deg den

0: Ekebergsletta for å snakke med fansen om starten på slutten.
1: Jeg tror uavhengig om man er blodfan eller ikke, så er det trist uansett.
2: Det er jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
3: De har jo gjort sitt da. Altså, nå er det på vei, nå er det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre. Og jeg tror det er viktig å takke dem for det de har gjort og la de

0: liten prat om festivalsommeren. Hvor mange konserter har han egentlig i sommer?
1: Altså, jeg har jo trappa ned litt i år, så jeg tror jeg endte på 60-70 konserter i år.
0: Yes.
1: Det er jo sinnssykt at det å trappe ned, men jeg har gått fra 100 til sånn 60-70, så... Nei, jeg begynner å bli gammel, vet du. Jeg klarer ikke å holde det samme kjøret som før. Og så er det jo litt med at vi er så mange nå. Vi er jo 16-17 stykker som reiser ut på veien. Og det er ikke alle steder som kan ta oss imot, rett og slett, på grunn av logistikk og sånne ting.
0: Jeg lurer på om du akkurat slår Tobias Sten. Jeg lurer på om han hadde 44 festivaler i sommer.
1: Ja, han kjører på hardt. Og jeg blir så glad når jeg ser Tobias Sten. Han... tråkker den løypa vi har tråkket i veldig mange år nå, og jeg bare synes det gøy at en fyr med så stor suksess som kunne valgt å spille 6-7 av de største festivalene og gi blanke i alle de der bøkestedene faktisk drar over hele landet og viser seg fram. Det tror jeg er viktig for hans langsiktige karriere.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Og med det så ønsker jeg en nydelig torsdag videre. Jeg er Tigrisan, tilbake i morgen. Da høres vi plutselig igjen. Musikken den fortsetter, så jeg bare henger på her. Dette er Elena.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ja, så hyggelig. Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefon for helg.
3: Det deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men... Så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
3: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da, innenfor halvtimes intervallet.
3: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der, og så blir det litt artig for... Ja, ja, du sa du ikke skulle ha en mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
3: Ja.
2: Det kommer til å bli moro, da.
3: Ja.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.